0: ye gara no ngora ye her ye yo gangida
1: ana so bangara ini ana so banagara ye juro kata je wo de gwen ye je mene gwen ala dara na